0: Mahmoudi Lamine Ndiaye, taxi driver. A bakaw bakaw wala ton table ya jata nuyu nala ngay kontone
1: way ndey bon
0: ngay nasru altero.